0: Києві. Там уже оголосили повний лайнап, і він вийшов справді гучним. Національний банк планує у вересні випустити нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона буде зі срібла і матиме назву «Червона рута. Голос поколінь». Монету присвятять фестивалю «Червона рута», який вважають важливим символом української культурної самосвідомості. Це буде монета з серії «Українська спадщина». Тираж обмежить до 10 тисяч штук. Діаметр складе 38,6 міліметра, а маса дорогоцінного металу в чистоті – 31 грам і 1 десяту. Такі пам'ятні монети поєднують і платіжну, і колекційну функцію. Тож не дивно, що новий випуск уже зацікавив тих, хто стежить за нумізматикою. У Києві 8 та 9 серпня проведуть етноелектронний фестиваль «Вирій просто неба». Подію прийме павільйон «Кит» на ВДНГ. Організатори вже назвали повний список артистів. На живій сцені 8 серпня виступлять «Назва», «Крихітка» і «Хорор Хор», Святослав Вакарчук і Марина Круть. На електронній сцені того ж дня будуть «Холі Норт» у живому сеті, «Кадірісти», «Діджей-сет», «Гус-гус» і «Фрідом Балет». 9 серпня на сцену вийдуть «Дев'єо», «Деманекен», «Вівєн Морт», «Гана», а також Олег Скрипка і «Воплі Відоплясова». Серед електронних учасників – джазмейт B2B Хана Брут, Freedom Ballet, Zombies in Miami та Роман Кей. Фестиваль обіцяє поєднати музику, театр і перформанс. Квиток на один день коштує 2400 гривень, а на два дні – 4 тисячі. І на завершення – історія, яка повертає нас до Черкас. Саме там народився Юрій Іллєнко, один із найвідоміших українських режисерів і операторів. І з датою його народження досі бувала плутанина. Насправді Іллєнко з'явився на світ 9 травня 1936 року. Але в документах фігурувала ще й липнева дата. Через це в біографіях митця довго існувало одразу два варіанти. Для українського кіно це, звісно, постать особлива. Іллєнко працював над «Тінями забутих предків», створював дуже виразне, сміливе і упізнаване кіно. І навіть така бюрократична плутанина навколо дати народження лише додає його біографії – людського живого штриха. Варто ще раз переглянути ці стрічки.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Нацбанк готує нову пам'ятну монету в 10 гривень і присвятять її червоній руті. Розповім, що вже відомо про тираж, метал і дизайн. І ще одна історія, яка сподобається не тільки нумізматам, а й усім, хто вірить у знахідки з характером. У Чехії археолог-аматор натрапив на крихітну бронзову качку, якій понад 2000 років. Національний банк готується у вересні випустити нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона матиме назву «Червона рута – голос поколінь» і увійде до серії «Українська спадщина». Монету викарбують зі срібла. Тираж буде невеликий – до 10 тисяч штук. Діаметр становитиме 38,6 міліметра, а маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 грама. Такі монети поєднують одразу дві ролі. Це і платіжний засіб, і пам'ятний випуск. Вони мають власний дизайн, тому часто стають цікавою річчю і для колекціонерів, і для тих, хто просто любить гроші з історією. Від грошей з історією до самої давнини. У Чехії археолог-аматор знайшов крихітну бронзову качку, якій понад 2000 років. Знахідку зробили на полі біля села Тучин. Фігурка лежала просто на поверхні, тож металошукач навіть не знадобився. Качка зовсім маленька, її довжина лише 23 міліметри, а вага менше 10 грамів. Попри розмір, вона дуже добре збереглася. У неї видно округлі очі, видовжений дзьоб і навіть дрібні деталі на тулубі. Дослідники припускають, що це могла бути або ігрова фішка, або декоративна частина більшого предмета. Фігурку відносять до кельтського залізного віку, і саме такі знахідки ще раз нагадують. Іноді найбільше вражає не масштаб, а те, як багато може розповісти одна маленька річ. І наостанок зовсім інша, але теж дуже тепла історія. У селі Каплинці на Полтавщині стоїть найдовший дерев'яний міст в Україні. Колись ним навіть їздили автомобілі, а сьогодні він уже більше схожий на живий пам'ятник дереву, часу і людській витримці. Його зводили кілька бригад, і за місцевими спогадами будівництво почали ще на початку 30-х. До кінця наступного року переправа була готова. Довжина мосту сягала близько 230 метрів. Міст пережив і голодні роки, і війну. Після руйнування під час відступу німецьких військ місцеві жителі відновили його всього за 2 дні. А сьогодні він стоїть у межах Національного природного парку «Пирятинський» і досі приваблює туристів та тих, хто любить тихі місця з великою історією. Тож, якщо будете на Полтавщині, обов'язково завітайте.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Тустані готують великий фестиваль середньовічної культури з музикою, театром і збором коштів для військових. А ще у Львові під шарами фарби знайшли справжній колір старої сецесійної брами. І це не все. Далі розкажу про 700 писанок, які вирушать у подорож Україною. З 31 липня до 2 серпня в Тустані пройде фестиваль української середньовічної культури «Тустань. Шлях героя». Протягом 3 днів на гостей чекають лицарські турніри, штурм фортеці, історичний табір, майстерні ремесел та інтерактивні локації. Окремо працюватиме дитяча фортеця. Там будуть середньовічні забави і майстер-класи. Фестиваль має і благодійну мету. Під час події збиратимуть гроші для українських захисників. Допомогу спрямують, зокрема, для батальйону «Чорний стриж» 45-ї окремої артилерійської бригади, 8-го окремого полку ССО та 3-го штурмового батальйону 92-ї бригади. На сцену вийдуть Дивні, Рутенія, Марія Бурмака, Олег Скрипка з гуртом «Воплі Відоплясова», Сергій Фоменко, Юрій Журавель, Софія Федина, Зиновій Медюх і Володимир Пастушок. Також у програмі вистава «Гуцульське весілля» від Івано-Франківського драмтеатру, лекторій і поетична сцена. Серед авторів, які читатимуть свої тексти – Іван Малкович, Юрій Андрухович, Василь Шкляр і Галина Крук. У Львові реставратори повернулися до брами будинку на вулиці Стрийській, 22, і під шарами пізнішої фарби знайшли її справжній зелений колір. Це сецесійна брама початку минулого століття. Вона стоїть в одному з найкраще збережених ансамблів львівської сецесії. Будинок звели в 1906 році. Проєкт зробив архітектор Наполеон Лучкевич, а будівельні роботи виконувала фірма Івана Левинського. Під час робіт з'ясували, що частина деталей не збереглася. Йдеться про світлик, клямки та деякі ковані елементи. Їх відтворюють за історичними аналогами. Ще одна проблема – корозія. Вона з'явилася через те, що під час неодноразових ремонтів тротуар піднявся, і вода почала потрапляти всередину конструкції. Після завершення робіт брама знову матиме свій автентичний вигляд і стане однією з прикрас Стрийської. І на завершення – історія, яка дуже пасує до доброї подорожньої мапи. Колекція музею писанкового розпису стане основою нового культурного проєкту. Його готує Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Проєкт під назвою «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису» вже отримав підтримку Українського культурного фонду. Його головна частина – пересувна виставка. До неї увійдуть 700 відтворених писанок. Тож унікальну українську традицію можна буде побачити не лише в одному місті, а в різних куточках країни. Окрім виставки, підготують ще й ілюстроване видання українською та англійською мовами, промоційне відео та анімаційні ролики про символіку писанок із різних регіонів. А в самому музеї з'явиться сенсорний кіоск. Він зробить експозицію доступнішою для людей із порушеннями слуху та зору, для відвідувачів на кріслах колісних і для внутрішньо переміщених осіб. Отже, 700 писанок незабаром вирушать у мандрівку Україною, і це той випадок, коли традиція справді їде до людей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Уявіть собі, Голівуд десятиліттями показував піратське Насау як майже казкову фортецю. А тепер вчені відновили, яким це місце було насправді. І там зовсім не блищали розкішні таверни. І ще одна історія для настрою. У Молдові вже втретє провели Ukrainian Day in Moldova. Та цього разу фестиваль зібрав людей не лише з Молдови і України, а й з Румунії. У новій реконструкції Насау, піратського центру початку 17 століття, не видно кіношного лиску. Дослідники зібрали дані з археології, історичних джерел і тривимірних технологій. І показали зовсім іншу картину. Тодішнє Насау було радше дерев'яним містечком-трущобою, ніж романтизованою піратською столицею. Багато будинків стояли напівзруйнованими. Частина людей жила в наметах і простих укриттях зі старих корабельних дощок і вітрил. Фортеця, яку в кіно часто малюють майже як замок, насправді частково обвалилася в море. Команда також відтворила близько 40 персонажів. Серед них – пірати, мирні мешканці та колишні раби з Африки. Вчені оживили й образи Чорної Бороди, Енн Бонні, Каліко Джека Рекхема та Бенджаміна Горніголда. Для цього використали штучний інтелект і історично точний одяг. Окремо дослідники просканували гавань і навколишній ландшафт за допомогою лідар. Це дало змогу побачити, як виглядало все місто. За оцінками команди, у період розквіту піратства там жили від 700 до 1000 піратів. Поруч мешкали ще близько 200 цивільних. Юрій Іллєнко теж залишив по собі яскравий слід у культурі, і навіть його біографія має кілька цікавих деталей. Режисер і оператор народився у Черкасах, але з датою народження вийшла плутанина, яка тягнеться й досі. Насправді він з'явився на світ 9 травня 1936 року, але в Радці хлопчика зареєстрували лише в липні. Через це в документах і довідниках довго ходили дві дати. Іллєнко став одним із ключових творців українського поетичного кіно. Саме його операторська робота в «Тінях забутих предків» заклала основу цього явища. А ще він зняв культовий фільм «Білий птах з чорною ознакою». У Черкасах, до речі, і сьогодні є на що подивитися. Набережна, долина Троянд, Свято-Михайлівський собор, Холодний Яр поруч із містом – усе це добре тримає характер регіону. І на завершення зовсім інший настрій, але теж із відчутним людським теплом. У Молдові втретє провели фестиваль Ukrainian Day in Moldova, і цього разу він вийшов справді міжнародним. Свято організував Національний конгрес українців Молдови разом із примарією комуни Яблоана. Подію підтримали Міністерство культури Молдови, Посольство України та Агентство міжетнічних відносин. На фестиваль з'їхалися представники влади, дипломатичного корпусу, громадських організацій і творчі колективи з Молдови, України та Румунії. На сцені звучали українські і молдовські пісні, були танці, ярмарок майстрів, дитячі зони, майстер-класи й кухня з двох країн. Однією з головних символічних акцій став рушник єдності. А під час дискусійної панелі учасники говорили про співпрацю громад і навіть підписали кілька угод між Яблоаною та українськими громадами. І знаєте, саме такі події добре нагадують – культура справді вміє будувати мости. Без гучних слів, але дуже переконливо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Нацбанк готує нову пам'ятну монету в 10 гривень. І цього разу вона матиме зовсім небуденний вигляд. Поясню, що саме відомо про випуск і чому він уже привернув увагу колекціонерів. А ще розповімо, хто виступить на фестивалі «Вирій» у Києві. Там уже оголосили повний лайнап, і він вийшов справді гучним. Національний банк планує у вересні випустити нову обігову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона буде зі срібла і матиме назву «Червона рута. Голос поколінь». Монету присвятять фестивалю «Червона рута», який вважають важливим символом української культурної самосвідомості. Це буде монета з серії «Українська спадщина». Тираж обмежить до 10 тисяч штук. Діаметр складе 38,6 міліметра, а маса дорогоцінного металу в чистоті – 31 грам і 1 десяту. Такі пам'ятні монети поєднують і платіжну, і колекційну функцію. Тож не дивно, що новий випуск уже зацікавив тих, хто стежить за нумізматикою. У Києві 8 та 9 серпня проведуть етноелектронний фестиваль «Вирій просто неба». Подію прийме павільйон «Кит» на ВДНГ. Організатори вже назвали повний список артистів. На живій сцені 8 серпня виступлять «Назва», «Крихітка» і «Хорор Хор», Святослав Вакарчук і Марина Круть. На електронній сцені того ж дня будуть «Холі Норт» у живому сеті, «Кадірісти», «Діджей-сет», «Гус-гус» і «Фрідом Балет». 9 серпня на сцену вийдуть Дев'єо, Деманекен, Вівєн Морт, Гана, а також Олег Скрипка і Воплі Відоплясова. Серед електронних учасників – джазмейт B2B Ханна Брут, Фрідом Балет, Зомбіс ін Майамі та Роман Кей. Фестиваль обіцяє поєднати музику, театр і перформанс. Квиток на один день коштує 2400 гривень, а на два дні – 4 тисячі. І на завершення – історія, яка повертає нас до Черкас. Саме там народився Юрій Іллєнко, один із найвідоміших українських режисерів і операторів. І з датою його народження досі бувала плутанина. Насправді Іллєнко з'явився на світ 9 травня 1936 року. Але в документах фігурувала ще й липнева дата. Через це в біографіях митця довго існувало одразу два варіанти. Для українського кіно це, звісно, постать особлива. Іллєнко працював над «Тінями забутих предків», створював дуже виразне, сміливе і упізнаване кіно. І навіть така бюрократична плутанина навколо дати народження лише додає його біографії – людського живого штриха. Варто ще раз переглянути ці стрічки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продукувати крем, обов'язково одягнути захисні окуляри.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Зачина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий. Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-тіст. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Джесі, аку. Primește fericire.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка.
2: Їсти, і огірок.
3: Їсти, у міні-булочці.
2: Їсти, о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45% ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Лубнифарм – це не просто ліки. Лубнифарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубнифарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубнифарм – з турботою про вас.
1: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продувати лікарем та обов'язково одягнути інструкцію.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик. О, це іде.
1: Котлетка,
2: пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати лікарем та обов'язково 1 місяць
5: років. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: But you're just a boy.
1: Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага! Це днюха! Нам Форива 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
11: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
7: Деталі на «Метро.ua». Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: Реклама.
7: Радіо Ностальжі.
12: Їсти.
13: На
12: їсти.
13: Міні хот-доги. О, це ідея.
12: Міні сосиска.
13: Міні тісти.
12: Зручно в дорозі.
13: Міні хот-доги.
12: Їсти.
13: На око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
11: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Настежі.

0: весна.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
2: хрустка їсти, курочка
3: їсти, і огірок.
2: Їсти,
3: у міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від Приватбанку.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: згасає. Вірю, знаю.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо Ностальгії представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал виглажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Вража!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
5: Те, як ти хотіла бути.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Сан-Марино – країна, де люди спокійно гуляють навіть уночі. І так, це не жарт, а лідер рейтингу для соло-мандрівників. А ще дивовижні середземноморські міста, де можна побачити море, старі вулички і не залишити в ресторані цілий статок. Новий рейтинг назвав найкращу країну для тих, хто подорожує сам. І на першому місці опинився Сан-Марино – одна з найменших держав Європи, повністю оточена Італією. Майже 90% місцевих жителів кажуть, що почуваються безпечно, коли гуляють самі, навіть уночі. Туристів сюди тягне не лише безпека. У Сан-Марино варто побачити історичний центр, який входить до списку ЮНЕСКО. Тут вузькі старовинні вулиці, середньовічна архітектура і панорамні краєвиди з гори Титано. А ще тут немає великих натовпів, тож місто легко сприймається саме як місце для спокійної, самостійної мандрівки. На другому місці опинилася Андора. Це маленьке князівство між Францією та Іспанією. Воно відоме гірськолижними курортами та маршрутами для піших прогулянок у Піренеях. І тут теж високий рівень особистої безпеки. Третю сходинку зайняв Сінгапур – єдина країна поза Європою в першій трійці. Понад 3/4 місцевих жителів сказали, що почуваються безпечно під час нічних прогулянок. Окрім цього, місто-держава приваблює сучасною архітектурою, історичними кварталами, кухнею та великою кількістю культурних пам'яток. До десятки також увійшли Австрія, Чехія, Естонія, Бруней, Данія, Словенія та Швейцарія. У списку переважають саме європейські країни. І якщо вже мова зайшла про місця, куди хочеться втекти хоча б подумки, то є ще один хороший варіант для тих, хто любить море – старі міста і нормальні ціни. Середземномор'я цього літа теж не підвело. Travel of Path назвав 4 красиві міста, де відпочинок не б'є по гаманцю. Перше з них – Саранда в Албанії. Її недарма називають літньою столицею країни. Місто стоїть навпроти грецького Корфу і відкриває краєвиди на Іонічне море. Поруч є Ксаміль із пляжами, Блакитне око та археологічний парк Бутрінт, який охороняє ЮНЕСКО. Далі – Родос у Греції. Це місто з дуже насиченою історією. Тут змішалися давньогрецька, римська, візантійська, османська та лицарська архітектура. Старе місто Родоса – одне з найбільших середньовічних міст Європи, яке й досі заселене. А ще тут є пляжі, соснові гаї та тихі традиційні села. Третя зупинка – Кіренія на Кіпрі. Вона розташована на півночі острова і відома портом, середньовічним замком та набережною з тавернами. Тут є бірюзова вода, піщані пляжі і місцева кухня, заради якої точно захочеться затриматися довше. І нарешті – Трапані в Італії. Це автентичне портове місто на Сицилії, яке туристи часто оминають дарма. Тут можна гуляти старими вуличками, їсти свіжі морепродукти на набережній і поїхати до середньовічного Еріче або на острів Фавіньяна. І на завершення – історія, яка звучить майже як сюжет із доброї дитячої книжки. Але це цілком реальний факт. У США 9-річний хлопчик Андерсон Тейлор відкрив власний музей природничої історії. Ідея з'явилася ще 2 роки тому, коли родина поїхала в Шотландію. Після музею з динозаврами хлопчик так захопився, що вирішив створити щось подібне вдома. Він почав говорити про це на зустрічах у місцевій раді, і громада його підтримала. Місто виділило будівлю, люди приносили вітрини та експонати, а проєкт зібрав близько 20 тисяч доларів. Так у Кембриджі, штат Іллінойс, з'явився Cambridge Natural History Museum. Там є скам'янілості, мінерали, коштовне каміння та препаровані тварини. Потрапити всередину можна лише за записом, а сам Андерсон проводить екскурсії і вже мріє стати палеонтологом. Ось така історія. Коли дитяче захоплення отримує підтримку, воно справді може перерости у щось велике.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

радіо ностальгії. Життя зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: так.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску. Михайло Коцюбинський і його сад, де він вирощував рідкісні квіти, а ще чому письменника називали справжнім естетом. Історія Меджибожа, який претендує на міжнародну туристичну премію. Фортеця, паломники і майже 9 століть минулого. Щоб поїздка за кордон на авто не перетворилася на квест, Oboz.ua зібрав свіжий чек-лист на 2026 рік. Там нагадують про документи, страховку і навіть про дрібниці, які легко забути в останню хвилину. Насамперед перевіряють паспорт усіх пасажирів. Біометричний має бути чинним увесь час подорожі. Якщо потрібна віза, її теж треба оформити заздалегідь. Водієві варто мати посвідчення, техпаспорт і документи на право користування авто, якщо машина не його. Окрема увага – зеленій картці. Поліс тепер оформлюють онлайн, але купувати його впритул до виїзду вже ризиковано. Він не набуває чинності одразу. Тож страховку краще оформити наперед і не плутати її з туристичним страхуванням. Це два різні поліси. Один відповідає за ДТП за кордоном, інший – за медичні випадки в дорозі. Перед виїздом радять ще й глянути на саму машину. Потрібні справні гальма, світло, шини, олива і рідини. У багажнику мають бути знак аварійної зупинки, жилет, аптечка, вогнегасник і запаска або ремкомплект. Також краще завантажити офлайн-карти, зберегти копії документів у телефоні і підготувати запасний доступ до зв'язку. Бо біля кордону мережа часто починає жити своїм життям саме тоді, коли це найменше потрібно. А тепер до новини, де теж багато деталей, але вже з набагато теплішим настроєм. Михайло Коцюбинський, виявляється, любив не тільки писати, а й вирощувати квіти. У своєму саду він збирав рідкісне насіння з подорожей і висаджував його вдома. На садибі й досі ростуть італійські агави, гвоздики, кримський тамариск і магнолія падуболиста, які колись висадив сам письменник. Коцюбинський мав і бездоганний смак в одязі. Його згадували як акуратного, елегантного чоловіка. Ще в школі він вирізнявся серед однолітків, бо завжди носив із собою гребінець і люстерко. У повсякденні він любив стильні костюми, капелюхи і навіть завжди мав квіти в бутоньєрці. А ще письменник обожнював піші прогулянки. У Вінниці він часто йшов за місто до лісу, щоб побути в тиші. А до тітки в сусіднє село Зарванці міг дійти й пішки, це понад 7 кілометрів. Такий у нього був спосіб відпочити від міської метушні і залишитися наодинці з природою. І на завершення ще одна історія, теж дуже жива і дуже людська. Українка в Непалі показала, скільки там коштує звичайний сніданок і продукти. За її словами, у кафе для місцевих сніданок обійшовся приблизно в 100 непальських рупій, тобто десь у 29 гривень. У меню було лише кілька страв, а серед них – місцеві момо, тобто непальські пельмені. Далі вона зайшла і до магазинів. Там три курячі яйця коштували 51 рупію, вівсянка – 175, тунець у власному соку – 225, а шоколадний батончик – 32. Помідори, куплені на вулиці, вийшли дешевші, а от манго й мандарин у туристичному місці, за її словами, вже помітно вдарили по кишені. Тож побутова арифметика в Катманду вийшла дуже простою. Десь можна поїсти недорого, а десь легко переплатити, якщо не знати місцевих цін. Але саме такі дрібниці й роблять подорожі по-справжньому цікавими, правда ж?
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Німеччина знову нагадує українцям про важливі нюанси з параграфом 24. Розбираємо, які документи можуть спростити оформлення і чому з місцем проживання краще не тягнути. І ще одна тема, де без сюрпризів не обійшлося – музична історія з Криму, остання зустріч із Дизелем і дуже жорстка позиція щодо всього російського. Тут теж є що згадати. Авторка відео з TikTok-аккаунту «Житло у Німеччині» пояснила, що правила в міграційних службах Німеччини змінюються. І для українців, які планують оформлення тимчасового захисту, це важливо врахувати ще до переїзду. За її словами, простіше буде тим, хто на початку повномасштабного вторгнення був в Україні, має дійсний закордонний паспорт і раніше не отримував допомоги в інших країнах. Саме такі документи вона називає чистими. Параграф 24 в Німеччині дає право на тимчасовий захист і дозвіл на проживання без подання заяви на притулок. Це дозволяє легально жити і працювати в країні, а за певних умов ще й отримувати соціальну допомогу. Окремо вона радить заздалегідь думати про федеральну землю, куди ви їдете. У Баден-Вюртемберзі, за її словами, новоприбулих зараз часто перенаправляють в інші землі. А якщо потім захочеться переїхати до іншого регіону, для цього вже потрібна вагома підстава. Наприклад, робота, навчання або воз'єднання з родиною. Тож тут проста порада одна. Якщо ви плануєте переїзд, не відкладайтесь із документами і місцем проживання до останнього моменту. Гітарист культового гурту 90-х Дев'йо Сергій Підкаура досі виходить на сцену і продовжує концертну діяльність. У розмові з Oboz.ua він згадав і фестиваль «Червона рута» в Криму в 95-му, і життя після розпаду території А, і свою співпрацю з Наталією Могилевською, Олександром Пономарьовим та Таяна. Підкаура також розповів про останню зустріч із Андрієм Яценком, відомим як Дизель, а ще про свою відверту неприязнь до всього російського. Це вже не новий поворот, а просто чергове нагадування, як сильно музика і особисті історії переплітаються з часом. І на завершення дуже легка історія, без напруги, але з гарним літнім настроєм. Vodafone разом із національними парками у Великій Британії запустили безкоштовний пристрій для сімей цього літа. І це, як не дивно, звичайна палиця. Ідея кампанії проста – менше екранів, більше прогулянок, уяви та часу на природі. Компанія навіть підготувала стікчонері – своєрідний гід, як перетворити палицю на все, що тільки захоче дитяча фантазія. Дослідження показало, що більшість батьків хочуть більше часу проводити з дітьми просто неба. І тут уже без великих витрат. Інколи для гарного дня на вулиці справді достатньо однієї палиці. Трішки фантазії і бажання вийти з дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: радіо «Ностальжі. Життя зі смаком».
1: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У відомому італійському містечку туристам тепер доводиться бути не тільки ввічливими, а й дуже короткими в позах для фото. За зайві хвилини на місці там можуть оштрафувати майже на 300 євро. І ще одна історія про село в Україні, яке має фортецю, хасидську святиню і шанс потрапити до списку найкращих туристичних сіл світу. У Портофіно, на італійській рив'єрі, ввели так звані зони без очікування. Там не можна довго зупинятися, щоб зробити фото, позувати чи перекривати прохід. Йдеться про найлюдніші місця курортного містечка – це порт, площу П'яцетта і мол Умберто І. Туристам фотографувати не забороняють, але стояти надто довго в цих зонах уже не можна. Місцева влада каже, що за порушення можуть виписати штраф до 275 євро. Так у Портофіно намагаються зменшити натовпи і зробити рух вузькими вуличками трохи спокійнішим. А тепер про місце, де, схоже, знайшли один із рецептів довголіття. У Великій Британії дослідили, де люди живуть найдовше, і лідером стали Оркнейські острови на північному сході Шотландії. За даними дослідження, середня тривалість здорового життя там становить 72 роки і 9 місяців. Це один із найкращих показників Україні і помітно вищий, ніж у більшості інших регіонів. Місцеві пояснюють це доволі просто. Свіже морське повітря, багато руху, тісні зв'язки в громаді та спокійний темп життя. Навіть після виходу на пенсію люди залишаються активними, гуляють, займаються садівництвом, рибалять або волонтерять. До того ж, на островах значно менше фастфуду і майже немає сервісів доставки їжі. І, схоже, саме такий спосіб життя допомагає мешканцям довше залишатися здоровими. І на завершення про місце, яке вміє поєднувати історію, туризм і живу традицію. На Хмельниччині селище Меджибіж номінували на міжнародну програму «The Best Tourism Villages» 2026 року, яку проводить Всесвітня туристична організація ООН. Меджибіж має майже 9 століть історії. Його головна окраса – Меджибіжський замок, один із найкраще збережених фортифікаційних комплексів України. Фортеця височіє між річками Південний Буг і Бужок, завдяки чому має свою впізнавану трикутну форму. Сьогодні тут працює музей, проводять фестивалі, історичні реконструкції та культурні події. Меджибіж також відомий як місце, де жив і похований Ізраїль Баал Шем Тов, засновник хасидизму. Саме тому сюди щороку приїжджають тисячі паломників із різних країн світу. Якщо селище увійде до фінального списку, це стане ще одним міжнародним визнанням української культурної спадщини та туристичного потенціалу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі. Ностальжі.
3: You'll be a woman soon.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Сан-Марино – країна, де люди спокійно гуляють навіть уночі. І так, це не жарт, а лідер рейтингу для соло-мандрівників. А ще дивовижні середземноморські міста, де можна побачити море, старі вулички і не залишити в ресторані цілий статок. Новий рейтинг назвав найкращу країну для тих, хто подорожує сам. І на першому місці опинився Сан-Марино – одна з найменших держав Європи, повністю оточена Італією. Майже 90% місцевих жителів кажуть, що почуваються безпечно, коли гуляють самі, навіть уночі. Туристів сюди тягне не лише безпека. У Сан-Марино варто побачити історичний центр, який входить до списку ЮНЕСКО. Тут вузькі старовинні вулиці, середньовічна архітектура і панорамні краєвиди з гори Титано. А ще тут немає великих натовпів, тож місто легко сприймається саме як місце для спокійної, самостійної мандрівки. На другому місці опинилася Андора. Це маленьке князівство між Францією та Іспанією. Воно відоме гірськолижними курортами та маршрутами для піших прогулянок у Піренеях. І тут теж високий рівень особистої безпеки. Третю сходинку зайняв Сінгапур – єдина країна поза Європою в першій трійці. Понад 3/4 місцевих жителів сказали, що почуваються безпечно під час нічних прогулянок. Окрім цього, місто-держава приваблює сучасною архітектурою, історичними кварталами, кухнею та великою кількістю культурних пам'яток. До десятки також увійшли Австрія, Чехія, Естонія, Бруней, Данія, Словенія та Швейцарія. У списку переважають саме європейські країни. І якщо вже мова зайшла про місця, куди хочеться втекти хоча б подумки, то є ще один хороший варіант для тих, хто любить море – старі міста і нормальні ціни. Середземномор'я цього літа теж не підвело. Travel of Path назвав 4 красиві міста, де відпочинок не б'є по гаманцю. Перше з них – Саранда в Албанії. Її недарма називають літньою столицею країни. Місто стоїть навпроти грецького Корфу і відкриває краєвиди на Іонічне море. Поруч є Ксаміль із пляжами, Блакитне око та археологічний парк Бутрінт, який охороняє ЮНЕСКО. Далі – Родос у Греції. Це місто з дуже насиченою історією. Тут змішалися давньогрецька, римська, візантійська, османська та лицарська архітектура. Старе місто Родоса – одне з найбільших середньовічних міст Європи, яке й досі заселене. А ще тут є пляжі, соснові гаї та тихі традиційні села. Третя зупинка – Кіренія на Кіпрі. Вона розташована на півночі острова і відома портом, середньовічним замком та набережною з тавернами. Тут є бірюзова вода, піщані пляжі і місцева кухня, заради якої точно захочеться затриматися довше. І нарешті – Трапані в Італії. Це автентичне портове місто на Сицилії, яке туристи часто оминають дарма. Тут можна гуляти старими вуличками, їсти свіжі морепродукти на набережній і поїхати до середньовічного Еріче або на острів Фавіньяна. І на завершення – історія, яка звучить майже як сюжет із доброї дитячої книжки. Але це цілком реальний факт. У США 9-річний хлопчик Андерсон Тейлор відкрив власний музей природничої історії. Ідея з'явилася ще 2 роки тому, коли родина поїхала в Шотландію. Після музею з динозаврами хлопчик так захопився, що вирішив створити щось подібне вдома. Він почав говорити про це на зустрічах у місцевій раді, і громада його підтримала. Місто виділило будівлю, люди приносили вітрини та експонати, а проєкт зібрав близько 20 тисяч доларів. Так у Кембриджі, штат Іллінойс, з'явився Cambridge Natural History Museum. Там є скам'янілості, мінерали, коштовне каміння та препаровані тварини. Потрапити всередину можна лише за записом, а сам Андерсон проводить екскурсії і вже мріє стати палеонтологом. Ось така історія. Коли дитяче захоплення отримує підтримку, воно справді може перерости у щось велике.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Михайло Коцюбинський і його сад, де він вирощував рідкісні квіти, а ще чому письменника називали справжнім естетом. Історія Меджибожа, який претендує на міжнародну туристичну премію. Фортеця, паломники і майже 9 століть минулого. Щоб поїздка за кордон на авто не перетворилася на квест, Oboz.ua зібрав свіжий чек-лист на 2026 рік. Там нагадують про документи, страховку і навіть про дрібниці, які легко забути в останню хвилину. Насамперед перевіряють паспорт усіх пасажирів. Біометричний має бути чинним увесь час подорожі. Якщо потрібна віза, її теж треба оформити заздалегідь. Водієві варто мати посвідчення, техпаспорт і документи на право користування авто, якщо машина не його. Окрема увага – зеленій картці. Поліс тепер оформлюють онлайн, але купувати його впритул до виїзду вже ризиковано. Він не набуває чинності одразу. Тож страховку краще оформити наперед і не плутати її з туристичним страхуванням. Це два різні поліси. Один відповідає за ДТП за кордоном, інший – за медичні випадки в дорозі. Перед виїздом радять ще й глянути на саму машину. Потрібні справні гальма, світло, шини, олива і рідини. У багажнику мають бути знак аварійної зупинки, жилет, аптечка, вогнегасник і запаска або ремкомплект. Також краще завантажити офлайн-карти, зберегти копії документів у телефоні і підготувати запасний доступ до зв'язку. Бо біля кордону мережа часто починає жити своїм життям саме тоді, коли це найменше потрібно. А тепер до новини, де теж багато деталей, але вже з набагато теплішим настроєм. Михайло Коцюбинський, виявляється, любив не тільки писати, а й вирощувати квіти. У своєму саду він збирав рідкісне насіння з подорожей і висаджував його вдома. На садибі й досі ростуть італійські агави, гвоздики, кримський тамариск і магнолія падуболиста, які колись висадив сам письменник. Коцюбинський мав і бездоганний смак в одязі. Його згадували як акуратного, елегантного чоловіка. Ще в школі він вирізнявся серед однолітків, бо завжди носив із собою гребінець і люстерко. У повсякденні він любив стильні костюми, капелюхи і навіть завжди мав квіти в бутоньєрці. А ще письменник обожнював піші прогулянки. У Вінниці він часто йшов за місто до лісу, щоб побути в тиші. А до тітки в сусіднє село Зарванці міг дійти й пішки, це понад 7 кілометрів. Такий у нього був спосіб відпочити від міської метушні і залишитися наодинці з природою. І на завершення ще одна історія, теж дуже жива і дуже людська. Українка в Непалі показала, скільки там коштує звичайний сніданок і продукти. За її словами, у кафе для місцевих сніданок обійшовся приблизно в 100 непальських рупій, тобто десь у 29 гривень. У меню було лише кілька страв, а серед них – місцеві момо, тобто непальські пельмені. Далі вона зайшла і до магазинів. Там три курячі яйця коштували 51 рупію, вівсянка – 175, тунець у власному соку – 225, а шоколадний батончик – 32. Помідори, куплені на вулиці, вийшли дешевші, а от манго й мандарин у туристичному місці, за її словами, вже помітно вдарили по кишені. Тож побутова арифметика в Катманду вийшла дуже простою. Десь можна поїсти недорого, а десь легко переплатити, якщо не знати місцевих цін. Але саме такі дрібниці й роблять подорожі по-справжньому цікавими, правда ж?
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Німеччина знову нагадує українцям про важливі нюанси з параграфом 24. Розбираємо, які документи можуть спростити оформлення і чому з місцем проживання краще не тягнути. І ще одна тема, де без сюрпризів не обійшлося – музична історія з Криму, остання зустріч із Дизелем і дуже жорстка позиція щодо всього російського. Тут теж є що згадати. Авторка відео з TikTok-аккаунту «Житло у Німеччині» пояснила, що правила в міграційних службах Німеччини змінюються. І для українців, які планують оформлення тимчасового захисту, це важливо врахувати ще до переїзду. За її словами, простіше буде тим, хто на початку повномасштабного вторгнення був в Україні, має дійсний закордонний паспорт і раніше не отримував допомоги в інших країнах. Саме такі документи вона називає «чистими». Параграф 24 в Німеччині дає право на тимчасовий захист і дозвіл на проживання без подання заяви на притулок. Це дозволяє легально жити і працювати в країні, а за певних умов ще й отримувати соціальну допомогу. Окремо вона радить заздалегідь думати про федеральну землю, куди ви їдете. У Баден-Вюртемберзі, за її словами, новоприбулих зараз часто перенаправляють в інші землі. А якщо потім захочеться переїхати до іншого регіону, для цього вже потрібна вагома підстава. Наприклад, робота, навчання або воз'єднання з родиною. Тож тут проста порада одна. Якщо ви плануєте переїзд, не відкладайтесь із документами і місцем проживання до останнього моменту. Гітарист культового гурту 90-х Дев'йо Сергій Підкаура досі виходить на сцену і продовжує концертну діяльність. У розмові з Obos.ua він згадав і фестиваль «Червона рута» в Криму в 95-му, і життя після розпаду території А, і свою співпрацю з Наталією Могилевською, Олександром Пономарьовим та Таяна. Підкаура також розповів про останню зустріч із Андрієм Яценком, відомим як Дизель, а ще про свою відверту неприязнь до всього російського. Це вже не новий поворот, а просто чергове нагадування, як сильно музика і особисті історії переплітаються з часом. І на завершення дуже легка історія, без напруги, але з гарним літнім настроєм. Vodafone разом із національними парками у Великій Британії запустили безкоштовний пристрій для сімей цього літа. І це, як не дивно, звичайна палиця. Ідея кампанії проста – менше екранів, більше прогулянок, уяви та часу на природі. Компанія навіть підготувала стікчонері – своєрідний гід, як перетворити палицю на все, що тільки захоче дитяча фантазія. Дослідження показало, що більшість батьків хочуть більше часу проводити з дітьми просто неба. І тут уже без великих витрат. Інколи для гарного дня на вулиці справді достатньо однієї палиці. Трішки фантазії і бажання вийти з дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У відомому італійському містечку туристам тепер доводиться бути не тільки ввічливими, а й дуже короткими в позах для фото. За зайві хвилини на місці там можуть оштрафувати майже на 300 євро. І ще одна історія про село в Україні, яке має фортецю, хасидську святиню і шанс потрапити до списку найкращих туристичних сіл світу. У Портофіно, на італійській рив'єрі, ввели так звані зони без очікування. Там не можна довго зупинятися, щоб зробити фото, позувати чи перекривати прохід. Йдеться про найлюдніші місця курортного містечка – це порт, площу П'яцетта і мол Умберто І. Туристам фотографувати не забороняють, але стояти надто довго в цих зонах уже не можна. Місцева влада каже, що за порушення можуть виписати штраф до 275 євро. Так у Портофіно намагаються зменшити натовпи і зробити рух вузькими вуличками трохи спокійнішим. А тепер про місце, де, схоже, знайшли один із рецептів довголіття. У Великій Британії дослідили, де люди живуть найдовше, і лідером стали Оркнейські острови на північному сході Шотландії. За даними дослідження, середня тривалість здорового життя там становить